0: ίσα ίσα με τα κουμπαντούκια. Anda sedang mendengar Joho FM Permata Selatan.
1: Permata Selatan hanya untuk anda.